vsega dosti bilo, sem prašil jo, če sploh je še za to, da greva k men. Pa rekla je, ni šans, vam dam ali pa noben. Na to je padla v trans.

0: Malopir. Tradicija, ki zaupate že leta.
1: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
0: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
3: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
4: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Zajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: VS Styling.
7: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
6: VS Styling.
7: Nočni termin na Radio Fantasy.
6: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
8: V oddaji VS Styling vse o ponudnikih v mestnem jedru in poletnih stanetovi. Kdo se ustvarja utrip v mestu. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
6: VS Styling.
7: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
6: VS Styling.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazno.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
11: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
12: To!
11: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet, pikado in dobra družba.
12: Dobimo se v Baru Opoka.
11: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je vročinski val v Evropi v zadnjem tednu terjal več kot 1300 življenj več, kot je običajno. Vročini nad 30 stopinjami je izpostavljenih skoraj 400 milijonov Evropejcev. Generalni direktor organizacije je spomnil, da se takšni valovi, ki se bi morali zgoditi le enkrat na generacijo, zdaj pojavljajo skoraj vsako leto. Evropa se namreč segreva najhitreje na svetu. Na območju, kjer je v petek zagorelo v ribniški občini, pa je včeraj požar vzplamtel znova. Iz zraka so ga gasili štirje air traktorji, torej posebna letala.

0: pomagala z gašenje, na terenu pa so posredovala 4 gasilska društva. Pri gašenju je sodelovalo 62 gasilcev s 13 vozili, intervencija na zahtevnem terenu pa se je zaključila okoli 5 popovdne. Pristojni ob tem opozarjajo vse, da se v primeru požara ne približujete požarišču in ne letate z brezpilotniki, saj pri tem ovirate gašenje iz zraka.
1: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
2: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Večinoma jasno bo in zelo vroče s temperaturami od 12 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini do okoli 38 stopinj. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
4: Četrtek je dan za ribeye steak v mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribeye steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Pazljivo na cestah, po predpisih priporočam, da vozite, če peljete po štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pa bodite še posebej pozorni na območju počivališča Lukovica v smeri proti Ljubljani, je že nastal zastoj, zamuda je približno 15 minut.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
8: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

Billy Idol in njegova uspešnica Money Money. Upam, da vas je tole dokončno prebudilo, ukolikor veste, da tako ali tako morate ostati, ker je ponedeljek in ker so že 4 minute čez 6. uro, kar pomeni, da ste mogoče že malo pozni, ukolikor imate danes recimo službene obveznosti, pa da začnete, ne vem, ob 7. ali pa mogoče malo po 7. uri, pa se še morate pripeljati do delovnega mesta. Torej, hitro po konci, malo se osvežiti, pa nikar preveč se oblečiti, ker vas zagotovo ne bo zeblo, tudi če si boste sam kopalke dal gor. Glede na to, da je že zdaj v poprečju 20 stopinj Celzija, no čez dan bo še bistveno bolj vroče. Ampak se bomo temperaturam in ostalemu aktualnemu dogajanju fantazijevi deželi posvetili v nadaljevanju tega našega skupnega druženja. Ta do 10. ure bom z vami Nena in cel kup samih dobrih glasbenih vibracij. Zdaj le nadaljujemo skupino The Course.

0: The best je prepevala Tina Turner, lahko si rečete, da ste najboljši, pa vas bo to zagotovo kar pozitivno naravnalo v preostanku tega dneva, ki bo vroč tudi na športnem področju, pa preverimo na hitro, kaj se je že zgodilo v minulem vikendu, če na kratko povzamem, Primož Roglič in Roman Jermakov sta zmagovalca 36. državnega prvenstva v kolesarstvu, Primož je slovenski prvak postal v kronometru, Roman pa na cestni dirki. Tina Šutej, naša rekorderka v skoku s palico, je tekmo na Diamantni ligi v Parizu končala na četrtem mestu. Malo je zmanjkalo za tretje mesto. Moška odbojkarska reprezentanca Slovenije je del turnirja Lige narodov v Stožicah žal končala s porazom proti Italiji, ampak kljub temu na lestvici naši fanti ostaja na drugem mestu. Majčkeno boljša je Japonska, ki za zdaj še ni okusila poraza. Bomo videli, kako bo v nadaljevanju. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je na prvi polfinalni tekmi Evropske lige premagala Slovaško s 3-0 in naša dekleta so si na nek način zdaj na stežaj odprla vrata za finale. Povratna tekma bo to sredo v Ljubljani. Že stiskamo pesti. In smo že pri nogometu na svetovnem prvenstvu letošnjem je pestro, zdaj gre pa za biti ali ne biti. Prvi, ki so se uvrstili v osmino finala, so nogometaši Kanade, z 1-0 so premagali reprezentanco Južne Afrike. Nocoj se bodo za napredovanje v osmino finala pomerili nogometaši Brazilije in Japonske ter Nemčije in Paragvaja. Me prav zanima, kako se bo končalo, ampak o tem bom lahko več povedala jutri zjutraj.
1: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
2: Šank Rok. Pomisliš kdaj name?
1: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Pazljivo na štajerski avtocesti, če ste namenjeni v smeri Ljubljane, že nastaja gneča na območju Lukovice proti Ljubljani, tako da je zamude na tem odseku avtoceste približno 15 minut že. Drugod pa se občuti povečan promet, predvsem v smeri mestnih središč. Torej pazljivo in srečno. Sončno je in tudi ostalo bo sončno, pa še zelo vroče bo. Trenutno je 20 stopinj Celzija v poprečju, kar je še znosno, no najvišje dnevne temperature pa bodo od 32 do 36 stopinj Celzija. Spet bo velika toplotna obremenitev. Popoldne in zvečer sicer baje lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta, ampak ne bo kaj dosti pomagalo, da bi nas to uspelo dokončno osvežiti.
2: Imate sklenjeno zavarovanje s specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Najboljše jutro tega poletja. Tega poletja. Jutro na Radiu Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: vas pelje, vaš novi vas razume.
1: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
0: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Slušni aparati Audio BM.
5: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
6: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
5: Medicina dela in športa v Kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
7: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
8: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj o 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
9: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
11: Co, pi, fo, to. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
12: Break the floor.
13: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
12: Break the floor.
13: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
12: Break the floor.
13: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
14: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme u fantazijevi deželi.
2: Večinoma jasno bo in zelo vroče s temperaturami od 12 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini do okoli 38 stopinj. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Veš, da imajo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
4: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Zaradi okvare tovornega vozila je nevarnost naleta v Šmarju pri Jelšah. V bližini železniškega prehoda je to tovorno vozilo obstalo, promet je močno oviran v smeri Mestinja. Pazljivost pa priporočam tudi na Štajerski avtocesti na območju od Lukovice proti Ljubljani. Promet poteka v strnjeni koloni, bodite pozorni, da ne bo prišlo do naleta.
7: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
10: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na Harvey Norman.

Divji ponedeljek bi lahko rekli za tiste, ki ste mogoče ravno prišli z dopusta in zdaj, o, groza, treba iti v službo. No, naj vas potolažim, da tudi ponedeljek enkrat mine. Nič ni večno. Tako da, brez skrbi, pravijo, da edino, kar je večno, je odvisno od nas samih. Torej, če se odločimo, da bomo dobre volje vse dni v leto, pol bo vse dni v leto tako, tudi če bo mogoče kdaj življenje hotelo poskrbeti, da bo nekoliko drugače. Če k temu lahko pripomorejo tudi same dobre glasbene vibracije, ki jih domujejo na Radio Fantasy, smo prav tako zelo veseli, da lahko to doprinese k vaši dobri volji. In poskusimo, če nam bo uspelo tudi s tole uspešnico, ki zdaj železo vaša ušesa.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: V Šmarju pri Jelšah v bližini železniškega prehoda pazljivo, da ne bo prišlo do naleta, prišlo je do okvare tovornega vozila, v smeri Mestinja je še posebej oviran promet. Gneča pa na cestah, ki vodijo v smeri mestnih središč in pa tudi na Štajerski avtocesti na območju Lukovice v smeri Ljubljane. Sonček nas pozdravlja v tem ponedeljkovem jutru, zadnjem ponedeljku v juniju leta 2026 in temperatura je v poprečju že okoli 22 stopinj Celzija. Še bolj vroče bo v preostanku dne, ko lahko pričakujemo od 32 do 36 stopinj.
2: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
3: To je poletje na Radio Fantasy.
4: Same dobre vibracije.

Valovi, ja, sej bodo prišle na vrsto tudi zame. Glede na to, da je nekdo spet postal milijonar, lahko rečemo v Sloveniji, si bo mogoče privoščil, ja, prav oddih, ki je pod palmami. V igri Loto je namreč bila izžrebana šestica v vrednosti 593.949 evrov. Sinoči je bil ta žreb in dobitna kombinacija je bila vplačana na bencinskem servisu v Kranju. Zdaj pa hiter preverite, če ste mogoče vi ta srečnež ali srečnica. Pol se pa oglaste na Lavo 7, Radio Fantasy, peto nadstropje, pa pridite do njene. Pa mi lahko date kaj stran. Naja, hecam se, kar obdržte, saj ste si zaslužili, če ste pač vplačali pravo kombinacijo, kaj če jim drugega, ne. Nekdo bo vsekakor torej prejel dobrega 500.000 evrov po plačilu davka, se razume, pa ne nazadnje še občina, kjer ima stalno prebivališče prijavljeno, bo vesela dodatnih evrškov na svoj račun. Ja, jaz se vedno sprašujem, zakaj jaz nimam nikoli sreče, da bi zadela, recimo takle kot tale, ne, ali pa on ali ona, ne vem kaj je, 500.000. In ugotavljam vedno bolj, da je najbrž problem v tem, ker sploh nikoli nič ne vplačam. Da bo treba tole navado spremeniti, potem pa bo mogoče tudi več sreče na moje strani v tem smislu, da zadanem kaj na, v teh igrah na srečo. Če jih igrate, držim pesti, da enkrat tudi vam rata. I could stay awake just to hear.

0: hrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
1: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda, 1. julija ob 18.15, stadion z dežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme je vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
2: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting, center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni.
5: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
6: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
7: Sej veste, čas je zlato.
6: In dobro meso.
8: Mesarstvo čas, Žalec.
9: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
11: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
12: To je to.
13: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
14: Nič več ljopat. Je zdaj z bagrom kopat.
15: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
16: www.najemstrojev.si.
17: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
18: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
17: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.

0: Viziu Light s gratis bývaniem za 2 otroka. Terme Tuchel, Hrvaška.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je vročinski val v Evropi v zadnjem tednu terjal več kot 1300 življenj več, kot je običajno. Vročini nad 30 stopinjami je izpostavljenih skoraj 400 milijonov Evropejcev. Generalni direktor organizacije je spomnil, da se takšni valovi, ki se bi morali zgoditi le enkrat na generacijo, zdaj pojavljajo skoraj vsako leto. Evropa se namreč segreva najhitreje na svetu. Na območju, kjer je v petek zagorelo v ribniški občini, pa je včeraj požar vzplamtel znova. Iz zraka so ga gasili 4 air traktori, torej posebna letala za gašenje, na terenu pa so posredovala 4 gasilska društva. Pri gašenju je sodelovalo 62 gasilcev s 13 vozili, intervencija na zahtevnem terenu pa se je zaključila okoli 5 popovdne. Pristojni ob tem opozarjajo vse, da se v primeru požara ne približujete požarišču in ne letate z brezpilotniki, saj pri tem ovirate gašenje iz zraka.
3: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.

0: Ure v Fantazijevi deželi.
1: Večinoma jasno bo in zelo vroče s temperaturami od 12 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini do okoli 38 stopinj. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Pazljivo, v Šmarju pri Jelšah v bližini železniškega prehoda je še vedno oviran promet zaradi okvare tovornega vozila v smeri Mestinja, še posebej bodite pozorni, pa tudi na Štajerski avtocesti priporočam previdnost, na območju od Krtine v smeri Ljubljane poteka promet v strnjeni koloni, zamude je približno 15 minut.
5: Če avtošvica kiha in guma je fuč, avtocenter ekskluziv ima pravi ključ.
6: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
5: Avtocenter ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
6: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
7: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
8: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
9: Aerosol.si
6: Radio

Right now, oh yeah, sweet harmony. 8 minut in pol čez 7 uro v ponedeljkovem jutru leta gospodovega 2026 in 29. junij je na koledarju. To med drugim pomeni, da prav danes mineva 88 let od smrti Antona Švaba, prvega zdravnika v Savinjski dolini, ki je uvedel zdravljanje davice s serumom. Po rodu je bil sicer preboljčan, kot zdravnik pa je med drugim služboval tudi v Celju in na Vranskem. In v Knežjem mestu je imel Anton Švab poleg zdravniške tudi zobozdravstveno ambulanto. Sem malo preverila, da se je posvečal poleg tega tudi glasbenemu ustvarjanju, pisal je pesmi za zbore, tudi več inštrumentov je igral, bil pa je tudi zelo uspešen šahist. Skratka, en tak multipraktik je bil Anton Švab in prav je, da se ga seveda spomnimo, če že ne drugače, vsaj takrat, ko so obletnice.

0: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
1: Povečan je promet še vedno na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo v smeri mestnih središč. Tudi na štajerski avtocesti se odraža gneča, predvsem v smeri Ljubljane. Na območju Krtine je že precejšen zastoj, zamude je vsaj 15 minut. V sončnem ponedeljkovem jutru imamo v povprečju 23 stopinj Celzija, še bolj toplo, bolje rečeno vroče, pa bo v nadaljevanju dneva tudi do 36 oziroma na Goriškem in Vipavskem še kakšna stopinja več se obeta. Popoldan in zvečer lahko sicer nastane tudi kakšna vročinska nevihta.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Vročina zunaj? Pri nas vas čaka prava ohladitev. Zberite ekipo in se podajte v skrivnostno sobo pobega. Kupčeva časovna zanka v Mladinskem centru Žale čaka, da jo razvozlate prav vi. Preizkusite svoje možgančke, sodelovanje in iznajdljivost. Ne zamudite poletne dogodivščine, ki vas bo držala v napetosti vse do zadnje sekunde. Prijavite svojo ekipo še danes na mc-zalec.si.
4: Čuj tole, kje imaš pa fotra?
5: Na furi je.
4: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
5: Kaki penziji? Furaš lebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
6: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
7: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
8: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
7: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
9: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
10: Danes bi tako račal na golf.
11: Igraš golf?
10: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
11: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
12: Green Gold Brewing.
13: Enega še pa lahko.
14: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
15: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
16: Mami, poglej me!
17: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
18: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
19: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
20: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
21: Vreme v Fantazijevi deželi.
22: Večinoma jasno bo in zelo vroče s temperaturami od 12 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini do okoli 38 stopinj. Do ključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
23: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Še vedno je povečan promet v smeri mestnih središč, pazljivo vožnjo, pa tudi strpno. To vam priporočam še posebej na Štajerski avtocesti. Med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora je trenutno zamude približno 5 minut, na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane pa dobrih 15 minut.
26: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
27: To je vse.
28: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
29: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

0: 4 minute čez pol osmo. Dobro jutro v ponedeljkovem jutru. Temperature se vztrajno spenjajo in v teh vročih dneh, ko iščemo osvežitev zase, ne smemo pozabiti seveda tudi, da poskrbimo za osvežitev živali. Redno je treba preverjati, ali imajo hišni ljubljenčki, pa tudi tiste večje živali, ki so recimo v hlevu ali pa na pašniku, ves čas na razpolago dovolj sveže hladne vode in ali imajo tudi prostor, kamor se lahko umaknejo v senco pred tistim najbolj žgočim soncem. Treba je za to poskrbeti, moramo pa seveda visokim temperaturam prilagoditi tudi čas hranjenja in ne nazadnje tudi sprehajanja živali. Kdaj je v teh vročih dneh najbolj primeren trenutek za to, bo pojasnil veterinar Matej Zupanc.
1: Hranimo živali ob večerih ali pa zgodnih jutranjih urah, zaradi tega, ker se hrana lahko pokvari in s tem tudi lahko pride do določenih zdravstvenih problemov. Vse, ki jih sprehajamo, sprehajamo v zgodnih jutranjih urah in pa poznih večernih urah. Ne priporočamo dolgih sprehodov, ne priporočamo tekanja, priporočamo samo kratke sprehode, da grejo psi na potrebo in to je v bistvu vse.
0: Pa prosim, bodite pozorni, da jih ne boste sprehajali po teh razgretih pločnikih oziroma sprehajalnih poteh, ki so betonirane, ker če vas žge v podplate, pa ste obuti, ko hodite po njih, predstavljate si, kako hudo je potem za žival, ker njihove blazinice so izredno občutljive. Torej, poskrbimo za živali, ravnajmo z njimi vestno in odgovorno. Če tega nismo zmožni, je res bolje, da si umislimo kar plišasto igračo.

0: nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Na štajerski avtocesti je zgošen promet od Krtine v smeri Ljubljane, zato pazljivo in strpno, da ne bo prišlo do naleta. Sončno je in tako bo tudi ostalo, pa še zelo, zelo vroče bo. Toplotna obremenitev, še posebej v mestih, bo izredno velika. Najvišje dnevne temperature bodo namreč od 32 do 36 stopinj Celzija.
2: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
1: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
2: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
3: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišče našo trgovino, jutri pa že delaš hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
4: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
5: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
5: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 € vas čaka v avtohiši Mlakar Grobelno.
8: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
5: Učeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 € vas čaka v avtohiši Mlakar Grobelno.
8: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetu.

0: Planet Avtotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
1: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotekarje. Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
2: Vam postelja škripa?
3: Najraje lebdi.
2: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
2: Plasard.si.
4: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
5: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
6: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
7: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Vroče vreme in suša žal prinašata tudi požare. Na hrvaškem otoku Vis divja obsežen gozdni požar, ki je izbruhnil ponoči v gostem borovem gozdu nad Komižo. Gasilci so bili vso noč na terenu, ogenj pa se je po sušnih tleh in ob vetru hitro razširil na večje območje. Na pomoč naj bi priletela tudi hrvaška gasilska letala. Požar po zadnjih podatkih še ni pod nadzorom. Nekateri domačini ugibajo o namernem požigu, a uradne potrditve za to ni. Na gorenjski avtocesti pa so včeraj zjutraj ustavili 20-letnega avstrijskega voznika začetnika, ki je na odseku z omejitvijo 110 km na uro vozil s hitrostjo 203 km na uro. Sodnica mu je izrekla globo 1200 evrov, 9 kazenskih točk in 6-mesečno prepoved vožnje v Sloveniji. Dovoljenje so mu vzeli na kraju.
8: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
5: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature danes bodo od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38, jutri kakšna stopinja več.
1: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Na cestah pazljivo in strpno v smeri mestnih središč je še zaznati povečan promet, na štajerski avtocesti pa se to še posebej občuti tik pred Ljubljano, torej na območju Krtine. Bodite še posebej pazljivi, da ne bo prišlo do naleta.
10: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
11: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
12: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

vse bo v redu, 6 minut čez 8, dobro jutro v ponedeljkovem jutru, sonce se že bohoti nad fantazijevo deželo, spet bomo iskali senco in osvežitev zase, pa seveda tudi za naše bližnje in ne nazadnje tudi za živali, hišne ljubljenčke in tiste malo večje živali. Za vse bo treba poskrbeti, ne pozabite na to, potem pa seveda lahko se nadejamo, mislim, da po sredi, mogoče v četrtkovo jutro bo tisto prvo malo bolj prijetno, ko se bo malo bolj lažje dihalo, pa tudi preostanku dneva, naj se temperature vsaj v nižinskem delu Slovenije ne bi povspele spet čez 30. Bomo preverili, ko bomo dejansko prilezli do četrtka, ali bo temu res tako, do takrat pa moramo še malo zašvicati, tudi s pomočjo samih dobrih glasbenih vibracij. Ricky Martin in Christina Aguilera že lezeta vaša ušesa.

0: Skupina Midva in njihova uspešnica Midva akustično. Se mi zdi, da če bi milijon glasbenikov hkrati zapelo, pa bi bil med njimi Tonče Kregar, moja ušesa bi ga zagotovo zaznala. Ma res tak specifičen glas in všečen, zelo lepo prepeva.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Da ne boste slučajno dirkali, v Šmarju pri Jelšah vas čakajo policisti na območju stare pekarne, merijo v smeri Rogaške. Vroče, vroče, vroče in še bo vroče, že v tem trenutku 24 stopinj Celzija v poprečju v fantazijevi deželi, do 36 ponekod še kakšno stopinjo zraven naj bi se povspelo živo srebro, pa tudi kakšna vročinska nevihta bi se lahko pojavila tekom popodneva oziroma večera.
2: Klinika Omnia, celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In IK pri Ljubljani.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
4: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
3: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
6: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: Break the floor.
8: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
7: Break the floor.
8: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
7: Break the floor.
8: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
9: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
10: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
12: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature danes bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38, jutri kakšna stopinja več.
16: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
17: Samo dobro tehniko.
18: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: V Šmarju pri Jelšah na območju stare pekarne policisti merijo hitrost. Če peljete v smeri Rogaške Slatine, bodite še posebej pazljivi, da ne boste prehitri.
22: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
23: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
25: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: pravzaprav je za oddih od vsakdanjih obveznosti idealen čas, torej in marsikdo ga izkoristi tudi za oddih na obali med znanimi Slovenci in Slovenkami. Ena izmed njih je tudi Angelica Likovič, zdaj sicer že upokojena učiteljica in ravnateljica, lepih 82 let je že za njo življenja. In Angelica, kje in kako vi najrajš preživljate poletje oziroma nasploh upokojensko življenje?
1: Najraje grem na morje, ker imam na morju hišo v Savudriji, da zakurimo kamin, da malo ribe pečemo. Zelo pogosto imam tudi kakšne prijatelje s sabo, tako da kar zelo, zelo veliko, skoraj pol leta sem jaz zdaj v Savudriji.
0: Olala, vsako leto pol leta življenja v hiši ob morju. Ja, takšno upokojensko življenje bi pa tudi jaz imela. Radio.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Nikar prehitro na cestah, v Šmarju pri Jelšah na območju stare pekarne, policisti še vedno vztrajajo in merijo hitrost. Temperature se vztrajno vzpenjajo, trenutno 27 stopinj Celzija v povprečju, čez dan bo celo do 36 ali še kakšna stopinja poleg na Goriškem in Vipavskem. Torej, spet bo treba iskati osvežitev in predvsem tudi konkretnejša senca.
2: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: мотоцикли Yamaha и скутери Си. Теруса мотористична опрема на ене мисту. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиня вас при Петровчах.
1: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
2: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
6: Kateri?
5: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen grobirček v McDonald'su.
6: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Oddaja VS Styling.
8: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
7: VS Styling. Nočni termin Radio Fantasy.
8: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
9: V oddaji VS Styling vse o ponudnikih v mestnem jedru in poletni stanetovi. Kdo se ustvarja v trip v mestu. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
7: VS Styling.
8: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
7: VS Styling.
10: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom...
9: Styling vse o ponudnikih v mestnem jedru in poletnih stanetovi. Kdo se ustvarja v trip v mestu? Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
7: VS Styling.
8: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
7: VS Styling.
10: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visok

0: Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme je vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
1: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
2: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben vdih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Mobilna telefonija Novatel. ABCD. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
4: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting, center Celje.
4: Kjer se rodijo šampioni.
2: Poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
6: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
7: To!
6: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
7: Dobimo se v baru Opoka.
6: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
8: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
9: V Celju se nadaljuje obnova Mariborske ceste, v Štorah pa največ vlagajo v komunalno infrastrukturo. Dobro jutro, z vami sem Nena Arzenšek. V Celju se bo ta teden nadaljevala prenova Mariborske ceste in sicer na območju podvoza pod železniško progo. Jutri bodo dela potekala na vozišču iz smeri Laškega proti Hudinji, v sredo pa v smeri proti Laškemu. Promet bo oba dneva potekal po enem pasu v vsako smer na nasprotnem vozišču. Zaradi del bodo občasno zaprti tudi nekateri uvozi in izvozi na Cinkarniško pot ter dostopi do trgovine Lidl. Prav tako bo zaprto avtobusno postajališče ob glavni avtobusni postaji Celje. Zapore zaradi obnove Mariborske ceste bodo postavili že v večernih urah pred začetkom del. V občini Štore so v zadnjem letu dni največ sredstev namenili gradnji komunalne infrastrukture. Med največjimi projekti je bila obnova več kot pol kilometra ceste v Laški vasi, kjer so uredili tudi odvodnjavanje, javno razsvetljavo in drugo spremljajočo infrastrukturo. Do konca leta 2026 načrtujejo še sanacijo plazu na Pečovju ter obnovo cest v Kompolah in na Gorici. Velik poudarek v občini Štore namenjajo tudi pripravi projektne dokumentacije. Pridobili so gradbena dovoljenja za izgradnjo več kot 6 kilometrov nove kanalizacije na območju Prožinske vasi, Kompol, Toplic, Gorice in Pečovja. Če bo postopek izbire izvajalca potekal po načrtih, bi se lahko gradnja začela že konec letošnjega leta. Kje lahko posedate na novih klopcah, pa izveste na rfantasy.si s klikom pod zavihek Lokalno udarno.
10: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature danes bodo od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38, jutri kakšna stopinja več.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Na cestah priporočam previdno vožnjo po predpisih, pa tudi z veliko mero strpnosti, vsaj na območju, kjer so postavljene zapore, delne ali popolne zaradi delovišč. Pa seveda dovolj spočiti na pot in obvezno za odžejanje samo brezalkoholne pijače uživati.
13: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv uživati.

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in

Have a nice day oziroma mejte, kar se da lep dan, pa čeprav je ponedeljek. 7 minut čez 9, tako sem že kar preveč dodala, se mi mudi, bi rada čim prej končala, iskreno povedano. Ampak ok, bom zdržala še z vami s pomočjo sami dobrih glasbenih vibracij brez problema. Sem vas pa hotela vprašati, kdo je najpomembnejša oseba v vašem življenju? Lahko kar sami sebi odgovorite, ne rabite deliti z javnostjo in jaz vam razkrijem samo, kdo je po moji oceni najpomembnejša oseba v življenju naše Šuši, ki je trenutno še vedno na dopustu. Zihar je to poštar. Nje ni poštar pa non-stop dostavlja pakete.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Na štajerski avtocesti je oviran promet med Domžalami in Krtino v smeri Celja zaradi predmetov, ki so se znašli na vozišču, torej previdno vožnja. Sončno je, sončno bo ostalo, tudi zelo, zelo vroče bo z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 36 stopinj Celzija oziroma na Vipavskem in Goriškem morda še kakšna stopinja Celzija več. Popoldan in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Olympus Shop.ca, veç fitness-a za važdenare.
1: Živjo, nikaj zgrlica tukaj. Če iščeš orodje, kjer je zdela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišče našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
2: Hej, kom gremo?
3: Gremo na golfa.
4: Gremo na golfa.
5: Gremo.
6: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
7: Pridite po svoj popoln grižljaj, med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
8: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
9: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
10: Ma kagi ljopat, ti je treba da z bagrom kopat.
11: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
12: www.najemstrojev.si. Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
13: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
15: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
16: To je to.
17: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
18: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
19: Sej veste, čas je zlato.
18: In dobro meso.
19: Mesarstvo čas, Žalec.
20: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
22: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature danes bodo od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38, jutri kakšna stopinja več.
23: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vino terma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Na štajerski avtocesti je opozorilo za tiste, ki peljate iz Ljubljane proti Celju. Med Domžalami in Krtino je oviran promet zaradi predmetov, ki so se znašli na vozišču.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
4: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

0: Poison in njihova No Matter What. Današnji dan je prav poseben dan za reko Donavo, ki je z 2857 km druga najdaljša reka v Evropi. In hkrati je tudi edina velika evropska reka, ki teče od zahoda proti vzhodu in ne obratno kot večina. Izvira sicer Donava v Švarcvaldu v Nemčiji, njena pot pa se konča v severnem delu Črnega morja. In na tistem najširšem delu je široka kar kilometer in pol, v globino pa ponekod dosega kar 8 metrov. Donava je sicer zelo pomemben vir pitne vode za okoli 20 milijonov ljudi, v njenem porečju pa sicer živi približno 80 milijonov ljudi, tako da vemo, kako zelo pomembna je. In zakaj je današnji 29. junij njen dan, torej mednarodni dan Donave? Ker zaradi razvoja industrije, pa tudi intenzivnega kmetijstva in urbanizacije in ne nazadnje rečne regulacije, je ogrožena reka to. In da bi jo zaščitili, je bil 29. junija 1994 izveden podpis konvencije o varstvu Donave in med temi podpisnicami je tudi Slovenija. Tako da, zdaj vemo, zakaj je torej 29. junij, mednarodni dan Donave. Pa še tole sem izbrskala, da so reko Donavo včasih častili kot reko, ki predstavlja vez z onostranstvom. Sam toliko, če koga to zanima.
1: Radio Fantasy.

0: Hours. Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
2: Gneča je nastala na štajerski avtocesti na območju med počivališčem Tepanje in pa predorom Golo rebro v smeri Celja. Zamude na tem odseku avtoceste je skoraj da 20 minut. Strpno in ne pozabite na zadostno varnostno razdaljo. Sonček še vedno vztraja pri svojih največjih obratih in nažalost se bo samo še stopnjevalo, do 36 stopinj Celzija se nam danes obeta, na določenih odsekih oziroma delih Slovenije morda še kakšna stopinja poleg. Lahko pa tekom popoldneva in večera pričakujemo kakšno vročinsko nevihto, torej spet bo na veliko treskalo, če bo prišlo do tega.
3: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G. Zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Avtovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Avtovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Aja, tutaja, to je malček že aja.
2: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
3: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano peti
0: center. Obiščite Avtovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Aja, tutaja, to je malček že aja.
2: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
3: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi.

0: Budvi u Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
1: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
2: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
1: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400. Break the floor.
0: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
4: Break the floor.
0: Generalni pokrovitelji Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
4: Break the floor.
0: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
5: Co.pi.fo.to.pi.si.
6: Majhno, veliko ali nekaj vmes, kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutaj Žalec, copyfoto.si.
7: Mami, poglej me!
8: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Evropa je v primežu rekordne vročine. Vročinski val, ki so ga klimatologi razglasili za najhujšega v evropski zgodovini, terja smrtne žrtve po vsej celini. V Španiji so zabeležili več kot 300 povezanih smrtnih primerov s toploto, v Franciji vsaj 55 utopljenih. Pariz je uvedel prepoved piti alkohola v javnosti. Medtem so v srednji Evropi padli novi temperaturni rekordi. Nemčija je izmerila 41,7 stopinje, Češka 41,1, Poljska in Madžarska pa po 40. Na Hrvaškem velja rdeče opozorilo, Dubrovnik je bil že zjutraj toplejši od 30 stopinj.
2: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
3: Italko keramika na novi lokaciji, Arjavas pri Celju, italko Picasso, itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature danes bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38, jutri kakšna stopinja več.
4: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Promet se odvija, dobro je, zaenkrat ni preveč pločevine, je pa dejstvo, da so delovišča in tam je zoženo, pa se zna zatakniti. Na avtocesti med Konicami in predorom Golo Rebro v smeri Celja je majhen zastoj, tako da dodajte svoj vožnji nekaj minut in potem se vidimo.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Man in Black. Pa je pršil sončno čala dol in ja, jako sem z vami, ampak tole sta bila agenta iz filma Man in Black, agenta Jay in Kay. Si predstavljate, da bi se ona dva zdaj sprehajala po Sloveniji, kok bi ima bilo vroče v njunih črnih oblačilih. Razen, evo, razen, dobro, treba poslušati, če bi imela pa na mesto suknjičev široka črna oblačila, to je pa druga pesem, ker če pogledamo beduine v Afriki ali pa starejše gospe v Dalmaciji, so črno oblečene, pa si rečeš pa, koliko jim je vroče. Ne, ker črna barva upija vročino, vendar, če je ohlapna, je med telesom in med samo tkanino nekaj zračnega prostora in to pol zrak se dviguje in gre stran od nas. Tako da to je malo fizike. Če pa bi imeli mi oprejeta črna oblačila, smo pa garant mrtvi v navednicah. To bi nas kurlo. Drage gospice in gospodje, Janko sem z vami in evo, ponedeljek poganjamo. Danes smo 29. junija, ko v bistvu sploh še nista na vrsti julij in avgust, pa je že tako vroče. Ampak do srede, pol pa kot smo slišali, bo šlo navzdol, ampak mi pravi Darja, naslednja sreda pa ponovno navzgor. Pa dajmo pognati.

Naslov pesmi Nice to meet you. Na mestu. Ej, koliko je temperatura morja? Tam okoli 25 stopinj Celzija. Ampak ne povsod, v Splitu je 25, Dubrovnik ima 25. Nice to meet you. Na mestu. Ej, koliko je temperatura morja? Tam okoli 25 stopinj Celzija. Ampak ne povsod, v Splitu je 25.

0: Z Dubrovnik ima 25, recimo najtopleje pa kaže podatek, da je v Puli 28 stopinj Celzija, pa Malinska 27,8, Rab 26,7, tako mi smo pa tu nekje na začetku med 25 in 26 stopinjami Celzija. V redu, se vržeš, se ohladiš, pa se reče, sej se nismo neč, nima veze. Važno, da je malo osvežitve zase in za naše domače ljubljenčke. Zdaj vas peljem v leto 85, ko so Avstrijci, trije so bili STS, verjetno so to inicialke njihovih imen, naredili tole pesem. Da slišim. Na kaj vas pominja? Na kaj vas pominja tole? A vam je kaj znano? Našel sem slovensko verzijo, cover. Ko mislimo, da je čist naša, je pa samo preoblekati, ampak sej, z našim slovenskim tekstom.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan.

0: čuki, poletna. Zanimivo, ne? Tole slovensko besedilo je napisal Marino Marčela, ne Jože. No in tako avstrijska kot naša verzija sanja o tem, da bi nekega dne pustili službo, skrbi in divjanje, ter seveda zaživeli brezbrižno ob morju, kjer veter spihlja in je vse super. Dirty Dancing nas čaka v nadaljevanju. Malo umazanije, pa malo rock'n'rolla. Aerosmith, vse to že čez nekaj trenutkov.
1: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976. Green Gold Brewing.
3: Enge še pa lahko.
4: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
3: Na furi je.
4: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
3: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
2: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
5: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
6: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
7: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
6: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
8: Vročina zunaj? Pri nas vas čaka prava ohladitev. Zberite ekipo in se podajte v skrivnostno sobo pobega. Kupčeva časovna zanka v Mladinskem centru Žale čaka, da jo razvozlate prav vi. Preizkusite svoje možgančke, sodelovanje in iznajdljivost. Ne zamudite poletne dogodivščine, ki vas bo držala v napetosti vse do zadnje sekunde. Prijavite svojo ekipo še danes na mc-zalec.si.
9: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na Novatel.si.
11: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
12: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
11: Misija uspešno zaključena.
12: Papirnica petka. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
11: Obiščite papirnica-5.si.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature danes bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38, jutri kakšna stopinja več.
3: Od A do Ž TV Video HiFi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Vroče je za volanom, imejte nekaj za hidracijo, če ste na daljši poti, po drugi strani pa opozarjamo na mečken zastojček od Slovenskih Konic proti prvemu predoru, torej golo rebro smeri Celja. Nekaj minut je treba dodati k vaši vožnji, drugače pa kolikor toliko, ok. O radarjih nimam podatkov, nič 80, 1878, brezplačno.
5: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
3: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
3: Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
6: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Knjiško vabi otroke od 5. do 12. leta na počitniško druženje s knjigami, prijatelji in knjižničarko Katjo. Branje je igra in zabava. V sredo, 1. julija, ob 10. uri v knjižnici pri Miško Knjiško.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v torek, 30. junija. Celje z okolico. Otemna omrežje Čerčnik Kenik med 8. in 11. ter šola za hortikulturo in vizualne umetnosti med 6.30 in 9.30. Dramlje z okolico. Zgornja svetelka, omrežje, vikendi in kožuh med 7. in 13. Vojnik z okolico. Vojnik trg, omrežje Celjska cesta 19 med 8. in 9. Jurklošter z okolico, Jurklošter med 7. in 7.15 ter Jurklošter omrežje Voluš med 7. in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko

0: Željko Bebek in Zana so bili tole, jabuke in vino. Zdaj v poletnih dneh, ko je vročina, ponovadi posežemo po lubenici, ampak čakaj, jabolko. Odličen prigrizek poletja, pravijo. Ne, še eno zelo zanimivo primerjavo so dali. Če bi jabolko ohladili v hladilniku, lahko občutek osvežitve traja dlje kot pri ledeno-hladni pijači. Ker seveda gre vse skupaj malo bolj počasi, ker ga grizemo in žvečimo, se telo hladi postopneje, hkrati pa zaužijemo precej manj sladkorja, kot če bi udarili po nekem, ne vem, soku. Tako da, jabolko ni sam tisto, ki odžene dohterje v stran, tudi osveži, ne sam lubenica.
1: Vračamo se v zlata leta glasbe. Poslušajte večni hit na Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
1: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
2: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.
3: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno
2: izbrano. Vsa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.
3: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini.

0: v trgovini in na harvinorman.si. Vam postelja škripa?
1: Najraje lebdi.
0: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
0: Plasard.si.
2: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben vdih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
4: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešili le v hiši idej.
6: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
8: Kateri?
7: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
8: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
9: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Vročinski val bo pri nas ustrajal še do srede. Agencija za okolje pa je rdeče opozorilo za južno in osrednjo Slovenijo podaljšala do takrat. Danes in jutri bo takoj precej vroče, na zahodu države ponekod do 38 stopinj. V sredo pa nas bo dosegla hladna fronta in prinesla osvežitev, bodo pa zaradi močno pregretega ozračja možna tudi hujša neurja. Če bi bile volitve danes, bi SDS dobila slabih 23% glasov, le za odstotno točko za njimi pa je Golobova Svoboda. Tako kaže anketa Inštituta Mediana, ki jo pravi za 24 ur. Sledi trojček strank ZNSI, socialnimi demokrati in levico skupaj z Vesnom. Resnica po aferi stagnira pri 3%, Logarjevi demokrati pa so slabimi 3% na robu parlamentarnega praga. Putin priznava težave z oskrbo z gorivom po ukrajinskih napadih na rusko naftno infrastrukturo, a trdi, da to ne vpliva na bojišče. Rusija po njegovih besedah nadaljuje operacije v Ukrajini in obenem krepi zračno obrambo.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes in jutri bo jasno in večinoma zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature do 38 stopinj bo.
14: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Pravite, da je radar na Ljubnem ob Savinji pri Petrolu meri proti Lučam. Kar se zastojo tiče, pa velja med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro v smeri Celja. Nekaj minut dodajte svoje vožnji.

0: Avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter ekskluziv ima pravi ključ.
1: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
0: Avtocenter ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
2: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

Klasična reperska tehnika konca 90-ih let, no, potem 2000, so bila tudi močna in kad ste začel ta klasičen rap ugašati, prišle so drugačne oblike repa, ki je prišel tudi v trap, še vedno ga imamo, ampak ni več tako popularen. Celo v Ameriki se je zgodilo, da je bilo obdobje, ko med prvih 30 ni bilo nobenega takega komada, glede na to, da je to skor njihova country glasba. Ok, Black Eyed Peas so leta 2009 dominirali, oni so bili pa z dvema pesmima takrat 26 tednov na prvem mestu. Veste, da leto ima 52 tednov, torej pol leta so bili over the top. Zadnjič, prejšnji teden pa so nastopali v Zagrebu in glede na to, da so že 30 let na glasbeni sceni, lahko rečem, to je bil prvi nastop na področju Hrvaške. Vprašanje, koliko let bo še mogli igrati, da bo prišli kaj k nam. V glavnem, dolgo časa so že na glasbeni sceni, trio so Will.i.am, Apple D in Tabu, zraven pa ena lušna gospodična in še mnogi mislijo, da je z njimi Fergie. Ona že več kot desetletji ni z njimi in ko gredo na turnejo, misliš, le, ona dolgo lasa, zihir je Fergie, sam ne vidim dober. Ne, imajo novo pevko, J. Ray Soul, ona zamenja Fergie in kljub temu, da imajo drugačno zasedbo, so še vedno over the top. Dam tole njihovo. Let's get it started.

0: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
1: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
4: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
5: VS Styling.
4: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
6: V oddaji VS Styling vse o ponudnikih v mestnem jedru in poletni stanetovi. Kdo se ustvarja v trip v mestu. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
5: VS Styling.
4: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
5: VS Styling.
7: Nič več ljopat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
8: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
9: www.najemstrojev.si.
10: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
11: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik. Honda.
12: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor, Drešinja vas pri Petrovčah.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes in jutri bo jasno in večinoma zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature do 38 stopinj bo.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Radarska kontrola je na zgornjesavinskem koncu v Okonini pri Ljubnem na avtobusni postaji. Kar se tiče zastojev, pa še vedno velja nekaj minut dodajte vožnji med Slovenskimi Konicami proti predoru Golo Rebro v smeri Celja.
19: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
20: To je vse.
21: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
22: Od 10 do 2 z Jankom z Vzajemno.
23: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
2: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
3: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
4: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G. Zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
7: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
8: Končno poletje. Ta von v avtu.
9: Hej, člani My Citroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
8: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
10: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
11: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
12: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
13: Z enoletnim jamstvom.
12: Planet Autotehnike.
14: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
15: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
16: Sej veste, čas je zlato.
15: In dobro meso.
16: Mesarstvo čas, Žalec.
17: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
18: To!
17: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
19: Dobimo se v Baru Opoka.
17: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
20: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
21: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Stranka Resnica ne bo podpisala partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanović pravi, da v sporazumu ne vidi osebinskega smisla. Resnica bo po njegovih besedah podpirala dobre predloge, slabim pa nasprotovala. V hudi prometni nesreči na cesti med Kočevjem in Ribnico sta zjutraj umrla 27-letna voznica in 21-letni voznik. Po podatkih policije je voznica pri zavijanju proti Dolenji vasi zaprla pot vozniku na glavni cesti. Policisti okoliščin nesreče še preverjajo. Evropa se še naprej spopada z enim najhujših vročinskih valov v zgodovini meritev. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je od 21. junija zaradi izjemno visokih temperatur umrlo več kot 1300 ljudi. Raziskovalci v Cambridgeu pa so po 40 letih identificirali prvi fosil dinozavra z Antarktike. Repno vretence z otoka Jamesa Rossa pripada titanozauru, velikemu rastlinojedu, ki je živel pred približno 82 milijoni let.
22: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
23: Italko keramika na novi lokaciji Aria vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Danes in jutri bo jasno in večinom toka Jamesa Rossa pripada titanozauru, velikemu rastlinojedu, ki je živel pred približno 82 milijoni let.
22: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
23: Italko Keramika na novi lokaciji Aria Vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.

0: Ko trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger u mesničku.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Previdno, radar še vedno v Okonini pri Ljubljem ob Savinji na avtobusni postaji, drugače pa težava na štajerski avtocesti. Od počivališča Tepanje do predora Golo rebro v smeri Celja se čaka približno 20 minut, pa potem še nekaj težav od Domžal proti Ljubljani, ampak ni čakalnih dob, samo malo bolj počasi, pa tudi na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni proti Kopru je zamuda približno pol ure.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su. Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
3: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

0: Petje se sliši bolje.
1: Same dobre vibracije.
0: Radio

je rekla, potrebujem heroja. Statistika pravi pa nekaj drugega. Sicer jo niso delali pri nas, mislim pa, da si je zelo podobna, ker se veste, poletje več romanc. Ja? In summer feeling je tak lušni izraz za dobro muziko, pa tudi za kakšno kljunčkanje. In pravijo, da so delali raziskavo in 16% vprašanih je priznalo, da bi bili na dopustu bolj pripravljeni na razmerje oziroma skok čez plot za eno noč, kot pa v doma, ko so na domačih tleh in se lahko kaj zgodi, pa dlje časa traja. Ja, zdaj, vprašanje kaj, mogoče tudi sonce ogreje, ne sam zrak, ampak tudi pogum, da se veš. Vse se malo dvigne, malo bolj razposojeno je, pa tudi malo bolj razgaljeno. In potem na koncu rečeš... Baby.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Wow!
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
3: Break the floor.
4: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
3: Break the floor.
4: Generalni pokrovitelji Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in Nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
3: Break the floor.
4: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
7: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
6: Medicina dela in športa v kliniki Omnia, ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
10: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
9: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
11: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
12: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
13: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
14: Karting, karting, center Celje.
15: Kjer se rodijo šampioni.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
17: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
18: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes in jutri bo jasno in večinoma zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature do 38 stopinj bo.
21: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
22: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
23: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
24: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
25: Nekaj minut dodajte vožnji iz Maribora proti Celju med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pravi je tam nekje cca 20 minut.
26: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
27: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
28: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
29: Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
30: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabit na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Mama, mama, želim si na Jamajko. Zdaj, če vam slučajno danes ne bo uspelo priti na Jamajko, smo se delno teleportirali s tole musko skupine Gugu. Jamajka, takoj pomisliš na regi pa na plaže. V resnici tam predeluje tudi eno najbolj cenjenih in najdražjih kav na svetu. Jamaica Blue Mountain Coffee. Menda stane več kot 10 evrov za 250 gramov. To nabavna cena. Maja pa tudi nacionalno ptico, ki sliši na ime Dr. Bird. In to je kolibri. V Evropi kolibrijev ni, so redki, ampak Jamajčani pravijo, samo pri nas živi v naravi, nikjer drugje na svetu je ne boste videli. Yeah, right. Paul Young, lušno, dole za osvežitev. Zdaj, le, če slučajno sedite kje in imajo funkcijo pršenja neke, recimo, megleni oblak vodice, ne, že te malo sveži, je to to. Drugač pač samo mislite na to. Sprostite in uživajte, ne pretiravajte, ne preveč telesnih aktivnosti. Every time you go away, v nadaljevanju pa Macarena. Every time you go away,

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Glede na to, da je nekdo postal polmilijonar, lahko rečemo v Sloveniji, si bo mogoče privoščil oddih, ki je pod palmami. V igri Loto je namreč bila izžrebana šestica v vrednosti 593.949 evrov. Dobitna kombinacija je bila vplačana na bencinskem servisu v Kranju. Jaz se vedno sprašujem, zakaj jaz nimam nikoli sreče, da bi zadela, recimo takle kot tale, ne, pol milijončka. In ugotavljam vedno bolj, da je najbrž problem v tem, ker sploh nikoli nič ne vplačam.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.si.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
6: Kateri?
5: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
6: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
7: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
8: Na furi je.
7: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
8: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
0: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
9: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda, 1. julija ob 18.15, stadion z dežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme je vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
0: So, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. So, pi, fo, to. Pika si.
10: Vročina zunaj? Pri nas vas čaka prava ohladitev. Zberite ekipo in se podajte v skrivnostno sobo pobega. Kupčeva časovna zanka v Mladinskem centru Žale čaka, da jo razvozlate prav vi. Preizkusite svoje možgančke, sodelovanje in iznajdljivost. Ne zamudite poletne dogodivščine, ki vas bo držala v napetosti vse do zadnje sekunde. Prijavite svojo ekipo še danes na mc-zalec.si.
11: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
0: Green Gold Brewing.
12: Enga še pa lahko.
13: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. dvigala-francis.si.
14: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Resnica ne gre v partnerstvo z vlado. Zoran Stevanović pravi, da v podpisu sporazuma ne vidijo smisla, bodo pa podprli predloge, ki bodo po njihovi oceni dobri za Slovenijo. Na finančni upravi samo še danes čakajo ugovore na drugi svežen informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. Ugovor mora vložiti tisti, ki se z izračunom ne strinjajo, ker so podatki napačni ali pomankljivi. Kdor izračuna sploh ni prejel, pa je imel lani obdavčljive dohodke, mora napoved podati sam, najpozneje do 31. julija. Medtem nova lestvica opozarja, kako nedostopna postajajo stanovanja v turističnih mestih. Split in Lizbona sta po podatkih platforme Numbeo na vrhu evropske lestvice. Za tipično stanovanje bi gospodinstvo potrebovalo skoraj 19 letnih prihodkov. Ljubljana je z indeksom 14,6 prav tako visoko. Za upokojence pa jutri prihaja dodatno nakazilo. SPIZ bo skupaj z junijskimi pokojninami izplačal letni dodatek letos za 5 evrov višji kot lani. Prejelo ga bo več kot 650 tisoč upravičencev.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes povalo skoraj 19 letnih prihodkov. Ljubljana je z indeksom 14,6 prav tako visoko. Za upokojence pa jutri prihaja dodatno nakazilo. SPIZ bo skupaj z junijskimi pokojninami izplačal letni dodatek letos za 5 evrov višji kot lani. Prejelo ga bo več kot 650 tisoč upravičencev.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.

0: 8 sporoča.
1: Sicer je manj pločevine lokalno, ampak na transfernih ali pa na avtocestnem križu pa se kar dogaja. Med tepanjem in predorom Golo Rebro proti Celju še vedno velja opozorilo, tam se malo čaka, nekje do slabih 20 minut, potem pa je težava tudi od Domžal proti Ljubljani in pa delovna zapora pri Postojni v obe smeri prihaja do krajših zastojev.
2: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
2: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

I wanna know what love is. Je v bistvu vprašanje. Mick Jones je tekstopisec tele pesmi iz skupine Foreigner in on je to pisal dejansko po svojih vprašanjih, ko je trkal na notranja vrata. Kaj neki to je? Kako to zgleda? Jaz bi rad to malo slutu čuto in zgodilo se, se veste. Ljubezen pride sama od sob, od sebe. Ne moreš ti to, čaki, dejmo mi improvizirati. Je pa dejstvo, da je za ljubezen bolj odprta pot tudi v takšnih toplejših mesecih in od maja naprej, ko se začne več sonca, več druženja, več srečanj, več tudi potovanj na koncu koncev, ja, večja je možnost, da se kje snideta. Dve ljubezni trčita skupaj in prišla je ona, ena in edina, ki opeva tudi magnifiko v svoji pesmi. Silvija ime.

Jason Donovan iz daljne Avstralije, ampak ni kaj, le, ljubezen, kot smo jo že prej omenjali, pa tudi on sam poje o tem. Ja, jo greš iskat, ne, tudi če je treba z avtomobilom. Za vse, ki imate bencinarje, povem, jutri bo dražji bencin za 0,7 centa, dizel bo šel pa za plunk dol, 0,2 centa, vse malo se bo poznalo, tako da se gibljemo. Evo, liter bencina bo stal 1,53, medtem ko dizel 1,6. Okrogla, 1,6, to 5, no, če bi zdaj komplicirali. Tu nekje smo zdaj skupaj, ker je bilo že obdobje, ko je bila velika razlika, pa smo malo tarnali dizlaši, pa so bili veseli bencineri, potem pa se to nekako uravna. Torej, za ljubezne se lahko peljete tudi še danes malce ne. Jutri še pa bolj, če ste dizlaši.

0: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
1: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
0: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
2: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
3: Ej, kom gremo?
4: Gremo na golfa.
5: Gremo na golfa.
6: Gremo.
7: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smuti in okusne zdrave bowle.
8: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
9: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
10: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
11: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
13: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
14: To je to.
15: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
16: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
17: Ega model! Kako se stole lopato hendla?
18: Ma kak je ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
19: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
20: www.najemstrojev.si.
21: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
22: Vreme v Fantazijevi deželi.
23: Danes in jutri bo jasno in večinoma zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature do 38 stopin bo.
24: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
25: Nič 80, 1878 sporoča.
26: Razen o zastojih ni kaj dosti govora, kar je sicer dobro. Obe smeri pred predoroma, se pravi med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, ter obratno med počivališčem Dramlje in predorom Pletovarje je na našem štajerskem odseku avtoceste nekaj gneče.
27: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
28: Zajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
29: Od 10 do 2 z Jankom z Vzajemno.
30: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Let's go, daj, daj. Poslušali smo dejansko špansko, ali pa ne, no. Ne bo zdaj kolumbijsko glasbenico, da ne bom kaj slučajno narobe rekel, ampak ima pa italijanski naslov. Daj, daj, gremo, gremo. Shakira in svetovno nogometno prvenstvo. In zdaj, konec je, lahko rečemo, teh skupinskega dela svetovnega prvenstva in zdaj se bo šlo malo bolj selekcionirano. Ampak evo, če gledamo on stran luže, ne samo to, kar mi, tudi računalniki, obstaja Optin super računalnik, ki je na osnovi tega, kar je bilo zdaj videno, malo premetal vse svoje številke, kode in izračunal, da veste komu pripisuje največ šans, da bo postala svetovna prvakinja. Hm? To je Francija, na drugem mestu je branilka naslove Argentina, tretja pa Španija, četrti so Angleži, peti pa Brazilci. No, v spodnem delu lestvice nekaj odstotkov, ni cela 10% pripisuje tudi Bosni in Hercegovini. Le teoretično možnost imajo Bosanci, da bi bili svetovni prvaki, ampak čakajte. Verjetno poznate slovenski dokumentarni film, ki je sicer mal izmišljen zgodbo, ampak moram reči, da je Žiga Virt zadel v bistvu. Naslov je Houston, we have a problem. Ne? Tole je pa delček tistega z Lune. V dokumentarcu pač Balkanci prodamo nasi nekaj, kar sploh ne obstaja, tako da da se prelisičiti marsikoga, tudi Američane, zatorej nikoli ne veš, dokam seže Bosna. Jakov Jozinovič pa se mi pridružuje.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: poglej me!
1: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z go-karti na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
2: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
3: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
4: Break the floor.
5: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
4: Break the floor.
5: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
4: Break the floor.
5: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
6: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
7: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilovič samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
10: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
11: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Dobar dan in prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šegula. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je pojasnil, da je ponudba zgolj formalnost brez prave vsebine, zato ostajajo v čisti opoziciji. Ob tem dodaja, da ne potrebujejo podpisanega pakta, da bi v parlamentu glasovali za tisto, kar je dobro za državo. Tudi v trgu. Dobar dan in prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šegula. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je pojasnil, da je ponudba zgolj formalnost brez prave vsebine, zato ostajajo v čisti opoziciji. Ob tem dodaja, da ne potrebujejo podpisanega pakta, da bi v parlamentu glasovali za tisto,

0: štiri zjutraj ustrajala nad to mejo. V Trstu sicer temperaturo spremljajo že od leta 1841.
1: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
2: Italko keramika na novi lokaciji Arjevas pri Celju. Italko.si. Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Popoldne bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, nastane lahko kakšna vročinska nevihta. Temperature pa od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini tudi do 38 stopinj.
4: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik, sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovje.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Če ste na štajerski avtocesti, vas čakajo zastoji v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro in med priključkom Dramje ter predorom Pletovarja. Vozite previdno in po pameti, da slučajno ne pride do kakšnega naleta.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

Vsi smo malo upside down zaradi tele vročine, pa še ponedeljek je, ampak ne bomo se pustili motiti. No, lahko je govoriti tistim, ki smo pod klimo, tistim, ki ste zdaj kje zunaj, pa nimate klime, tisti pa po moje niste ravno najbolj navdušeni. Ampak lej, treba bo zdržati, treba bo stisniti zobe in prebroditi tole nehumano vročinsko krizo. Danes znova 36 stopinj, mogoče ponekje še več, no, če ste res na žgočem soncu direktno v bučo noter, gre pa tu čez 40, kar vam seveda prijetno odsvetujem. Tako da, upam, da ste nekje na varnem, da ne bo prevroče, da ne boste preveč trpeli. Noter v službi je fajn, če imate klimico doma, doma je fajn, če imate klimico ali pa kakve ventilatorčke, ali pa v avtomobilu prav tako. Lej, klima je nujen spremljevalec, občudujem tiste, ki jo nimajo, z večnim izgovorom, se prehladiš, pa kašlaš, pa z nosa ti teče. Ja, seveda, če si jo nabiješ direktno v obraz, ne, kdo pa pravi, da moraš tako narediti. Ne, ti piha malo stran, da te ohladi, verjemte mi, ali pa ventilatorček je ista zgodbica, no. Ali pa vete, kaj je to dobra fora? Napihljiv bazen, ja, ta je tudi dobra fora pred hišico in se malo ohladite notri, če ne drugega zvečere, preden grete v službo, pa potem, ko prijete službe. Je pa res, da je tudi tok malo mlaka, tople vode, če nimate tistega filtra, pa zadev, ki to malo premiksajo, ne, pa klor je treba noter dati, ja. Evo tako, s prve roke na sveti, najboljše pa še vedno je, da se uležeš v trgovino med lučke in noter ostaneš. Ljudje te bodo malo čudno gledali, ampak bojo rekli, pa glej ga frajerja, in bodo verjetno šli zraven noter ležat. Zaprobat je, ne? Nič, mi gremo naprej. Radio Fantasy, ponedeljkovo popoldne. Istok je z vami. Ja, kdo pa drug, ne? Gremo, akcija!

0: Pro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si Copifoto. Pika si.
4: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si Mobilni paket naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
3: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah. Olympusshop.si Več fitnessa za vaš denar.
5: Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik.
6: VS Styling.
7: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
6: VS Styling.
7: Nočni termin Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
8: V oddaji VS Styling vse o ponudnikih v mestnem jedru in poletni stanetovi. Kdo se ustvarja v trip v mestu? Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
6: VS Styling.
7: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
6: VS Styling.
9: Vam postelja škripa?
3: Najraje lebdi.
9: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasart.si

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme u fantazijevi deželi.
2: Popovdne bo večinoma jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Nastane lahko kakšna vročinska nevihta. Temperature pa od 32 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini tudi do 38 stopinj.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Imamo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
6: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri vas čaka klasičen popodanski zastoj.
8: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
9: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
11: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
10: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
12: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
13: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
14: Radio

0: Se pogovarjava prej z Jankom o umetni inteligenci, ja, kam vse se je zarila in kako težko je določene stvari ločiti od tistega, kar je pravo, recimo v glasbi. Zadnje čase na YouTubu in še kje udarja cel kup resnično dobrih komadov, takšnih in drugačnih, mnogi tudi kao, da so od določenih znanih glasbenikov in ti to poslušaš in šele po nekem času ti je jasno, čakaj, se to sploh ni njegov komad. Je pa včasih boljši kot tisti, ki ga je on uradno izdal in tudi mnogi slovenski glasbeniki se že poslužujejo tega, ne? Tako da bo res težko dejansko ločiti zrno od plevela, če tako rečem, kaj ti umetna inteligenca, še posebej kar se muske tiče, je postala res vrhunska. Da ne govorimo o kakšnih videih, recimo zadnjič z mojo ženko gledava neke stare posnetke Bruce Lee-a, kako je razbil en luster z nogo, pa z roko ugasnil sveče, pa kobro prijel, ne? Zdaj pa, če se ti na Bruce Lee-a ne spoznaš, kaj je on dejansko počel, bi temu verjel, ker si slišal, da je bil legenda, kaj vse je znal, bi rekel, le mater, kak je bil dober. Dejansko gre pa za umetno ustvarjene posnetke, ampak seveda narejene tako briljantno, da ne moreš verjeti. No, potem me pa ob koncu dneva preseneti pa en nastop ruskega predsednika Putina, ko poje ameriško uspešnico Blueberry Hill in ga gledajo številni hollywoodski igravci, pa rečeš, jo, kak so pa to dober naredili z umetno inteligenco. No, tam se pa izkaže, da gre pa za res in da je to bilo leta 93, da je Putin res ta komad pel, ko ga je imel še svet rad. No, in pol se pet. In zdaj na koncu boš resničen posnetek posumil, da je umetna inteligenca boš imel pa za pravi video. No, in pol gre Janko na kosilo in razmišlja, kaj pa če mi dajo 3D sprintano hrano na mesto prave. Ste rekel, lej, reskiraj pa povej, kako je bilo.
1: Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Glede na to, da je nekdo postal polmilijonar, lahko rečemo v Sloveniji, si bo mogoče privoščil oddih, ki je pod palvami. V igri Loto je namreč bila izžrebana šestica v vrednosti 593.949 evrov. Dobitna kombinacija je bila vplačana na bencinskem servisu v Kranju. Jaz se vedno sprašujem, zakaj jaz nimam nikoli sreče, da bi zadela, recimo takle kot tale, ne, pol milijončka. In ugotavljam vedno bolj, da je najbrž problem v tem, ker sploh nikoli nič ne vplačam.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.si. Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
5: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
5: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
8: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
10: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
11: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
12: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
13: To!
12: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet, pikado in dobra družba.
13: Dobimo se v Baru Opoka.
12: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
0: Vse, kar morate vedeti iz Fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
1: Celjani posedajo na klopeh, izdelanih iz dreves mestnega gozda. Mladinski center Žalec pa vabi k sodelovanju v fotografskem natečaju. Dober dan, z vami sem Nena Arzenšek. V sklopu participativnega proračuna mestne občine Celje je javno podjetje Zelenice na celotnem območju celjske občine izvedlo približno 20 različnih projektov v skupni vrednosti okoli 50.000 €. Med drugim so zasadili nova drevesa, uredili igrišča, namestili koše za odpadke in postavili nove klopi.
14: Največ je bilo na novo nameščenih klopc v mestnem parku, nekaj za grado in nekaj še na nekaterih ostalih področjih. Že pripravljamo les in bomo v jesenskem času tudi v okviru javne službe še dodatno obnovili te klopi na Savinjskem nabrežju, ki so pač po letih že kar dotrajene. Želimo torej, da obiskovalci Savinjskega nabrežja lahko tudi posedijo v zavetju teh mogočnih platan in želimo torej, da je to področje urejeno.
1: Je povedal Jože Krulec, direktor javnega podjetja Zelenice. Za izdelavo novih klopi so uporabili les iz mestnega gozda oziroma gozda, ki je v lasti mestne občine Celje. Mladinski center Žalec organizira fotografski natečaj Poletni dan brez ideje kaj ali kam. Natečaj spodbuja mlade iz Savinjske regije, stare od 13 do 35 let, da skozi fotografijo prikažejo poletne utrinke domačega okolja. Natečaj poteka od 20. junija do 10. avgusta. Vsak udeleženec pa lahko prijavi največ dve fotografiji, posneti v Savinjski regiji. Najboljša dela bodo nagrajena in razstavljena. O zmagovalcih pa bo odločala strokovna komisija skupaj z glasovanjem javnosti. Prijavite se na elektronski naslov mc-zalec.si. Kako bo od jutri dalje potekal promet na Polulah, pa si preberite na rfantasy.si.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Popoldne bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, nastane lahko kakšna vročinska nevihta. Temperature pa od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini tudi do 38 stopinj.
18: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni si!
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Popoldne bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, nastane lahko kakšna vročinska nevihta. Temperature pa od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini tudi do 38 stopinj.
18: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu.

0: tule zaradi zadnjih del na novem mostu. Tako da malo se zdržite, pa bo vse ok. Do takrat pa pazljivo, da ne pride do kakšnega naleta.
1: Če avtošvica tiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
2: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
1: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
2: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
3: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika minus.

Born in the USA, ja, rojen v ZDA, nekdani deželi sanja. Tako so vsaj rekli, da če želiš ujeti sanje, postati filmski igralec ali zelo bogat, odpotuj v ZDA, kajti to je dežela sanj. No, danes je malo drugače. Mislim, da tudi born in Slovenija, torej roditi se v Sloveniji, ni prav nič slabo, ravno nasprotno. Po moje je celo boljš kot biti rojen v ZDA. Evo. Pa sem rekel, ne, čeprav sem venomer sanjal v nekem Hollywoodu in karieri v ZDA, pa vidim, da ni čisto nič narobe, da sem ostal doma in da se imam tukaj prav fajn. Ne. Zdaj ne bom rekel, da ne bi zašel v Hollywood, če me povabi kakšna dobra zgodba, ampak zaenkrat mi je tu v Sloveniji čisto ok. Tako da, pustimo to Born in the USA, pa dežela sam, pa tako naprej. Sanje se da ujeti tudi tukaj pri nas. Samo malo se moraš

0: Truditi pa ustrajen moraš biti. Ja? Ustrajnost je tisto, kar šteje in verjamite mi, da tudi danes je denarja veliko, samo znati ga je treba pobrati. No, zdaj, zakaj to meni ne gre najbolje, ne vem. Morda zato, ker me že malo križ matra, pa se ne morem kaj dosti skloniti. Pa tudi, če se kar naenkrat sklonim, se mi pa v glav zavrti. Viš, potem pa vsi drugi ta denar prej poberejo. No, kakorkoli že, Oskarja in pa zvezda na hollywoodskem pločniku slavnih verjetno nikoli ne bom dobil. Čeprav se veste, kaj pravijo. Sanje umrejo čisto na koncu, pa ni konec, dokler debela ženska ne zapoje. Ja, tako. No, dobro je. Zdaj pa gremo mi naprej, ne, da se ne razgovorim preveč v tele Ameriki.
1: Imate izbran glasbeni okus.

0: Break the Floor.
1: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
0: Break the Floor.
1: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard D.O.O. Logistika in mednarodni promet, Remont D.D. in Nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
0: Break the Floor.
1: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
3: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
4: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilovič samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
5: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
6: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
5: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
7: Nič več ljepat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
8: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
9: www.najemstrojev.si.
10: Končno poletje. Ta von v avtu.
11: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
10: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Popoldne bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, nastane lahko kakšna vročinska nevihta. Temperature pa od 32 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini tudi do 38 stopinj.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
17: Pri Bolulah v Celju zastoj vse večji in večji, gužva v obe smeri. Treba bo potrpeti, kajti tam se zdaj obnavlja čisto do konca še tale most, pa asfaltirajo cesto, kolikor mi je znano, tako da pazite, kako vozite. Drugače pa še smehov klanec, mestinje, semafor, delo na cesti, tudi tam kolona. Zato previdnost ne bo odveč.
15: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
18: To je vse.
19: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
20: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
19: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
21: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
22: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
23: Radio.

Kaj imamo skupnega, naš direktor, moja malenkost in pa naš glasbeni urednik? Ja, to, da smo nori na 80-ta, kar se tiče muzike še posebej. In zato ni čudno, da nam je zdaj le prepevala Sissy Catch, nekdanja kraljica evropskega diska, sicer Nizozemka in Nemka, pola-pola, bi rekli naši južni sosedje, ki je seveda pod taktirko Dietra Bohlena, tistega iz Modern Talking, ja, rastoravala v sredini 80-ih let, nanizala kar nekaj hitov in se zavedno vtisnila v naš spomin. No, letošnjega julija, ja, čisto na koncu meseca, bo praznovala že 62 let. Nikjer več jo ni praktično, ne, občasno nastopa še v kakšnih nostalgičnih žurkah iz 80-ih let, ampak njena slava je seveda ostala v 80-ih, ampak zagotovo je ne boste kar tako pozabili, še posebej tisti, ki ste takrat rasli. Doma imam kar nekaj njenih vinilnih plošč in tudi to je krasen spomin na njo. No, pa naj še kdo reče, da niso bila 80-ta cool, kar se muske tiče, takšne in drugačne, in Sissy Catch s pravim imenom Caroline Catherine Miller je bila velik del te scene evropske takratne in tudi danes, če jo kje slučajno zavrtijo, mislim, da ni človeka, ki ne bi malo zamigal, še posebej, če je rasel v tistih časih.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Kazino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
2: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
3: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
4: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda 1. julija ob 18.15, stadion z dežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme je vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje.
7: Mi smo Cele.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
11: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
12: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.

0: Magaziu Light s gratis bivaniem za dva otroka. Terme Tuchel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Roka sodelovanja očitno ni segla prav daleč. Potem, ko je premier Janez Janša tudi stranki Resnica ponudil sodelovanje, ta pa ga je zavrnila, se je Zoran Stevanovič danes jasno oddaljil še od Janševih zunanjepolitičnih napovedi. Resnica nasprotuje selitvi slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitvi priznanja Palestine, saj meni, da bi bila takšna poteza v nasprotju z ustaljeno prakso mednarodnega prava. Če boste jutri zavili na črpalko, pa vas čaka manjša sprememba cen. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za nekaj manj kot cent in bo stal evro in 54 centov. Dizel se bo medtem nekoliko pocenil na evro in 61 centov za liter, cenejše pa bo tudi kurilno olje. Nove cene bodo veljale do prihodnjega ponedeljka.
2: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, nastane lahko kakšna vročinska nevihta. Temperature pa od 32 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini tudi do 38 stopinj.
4: Jutranji bonus v Mesninškov Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Na cesti Celje Laško na Polulah v obe smeri še vedno zastoji, zato vozite previdno.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Tako, beseda nanese na največje igralke vseh časov. Seveda ne moremo mimo oslovite Katharine Hepburn, ja, ki še vedno drži rekord za edino igralko na svetu, ki je kar štirikrat prejela Oskarja za glavno vlogo. Poleg tega snela tudi 12 nominacij, no in bila kar 70 let v sami špici ameriškega in na vse zadnje tudi svetovnega filma. Ameriški inštitut pa je proglasil za največjo zvezdo v celotni zgodovini filma. No in ta Katharine Hepburn je ravno na današnji dan leta 2003 odšla nekam visoko v nebo in se torej poslovila svojim izjemnim oposom. Dočakala je res častitljivo starost. No, na koncu jo je seveda matrala Parkinsonova bolezen, kateri pa se je upirala z vsemi štirimi in do zadnjega diha ostala velika dama ameriškega filma. Je pa zanimivo, ne, da se z svojo sodobnico Meryl Streep nista kaj dosti marali. No, Meryl jo je spoštovala, medtem ko Katharine ni bila najbolj navdušena, pa je nikoli ni zares pohvalila. No, kakorkoli že, če ste ljubitelji starega, dobrega Hollywooda, si le zavrtite kakšen film s Katharine Hepburn, magari tiste simpatične komedije, ki jih je snemala s Spencerjem Tracyjem ali pa recimo kakšno afriško kraljico, kjer je bil ob njej glavni Humphrey Bogart. Ja, tega se splača videti in boste videli, kakšne dobre filme so delali nekoč. Kakorkoli, pozdrav visoko nad oblake za enkratno Katharine Hepburn.

0: shape of you.
1: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: Vročina zunaj? Pri nas vas čaka prava ohladitev. Zberite ekipo in se podajte v skrivnostno sobo pobega. Kupčeva časovna zanka v Mladinskem centru Žale čaka, da jo razvozlate prav vi. Preizkusite svoje možgančke, sodelovanje in iznajdljivost. Ne zamudite poletne dogodivščine, ki vas bo držala v napetosti vse do zadnje sekunde. Prijavite svojo ekipo še danes na mc-zalec.si.
3: Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
3: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasart.si.
5: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
6: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
7: Green Gold Brewing.
8: Enga še pa lahko.
9: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
10: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu.

0: Čija učija, gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Popoldne bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, nastane lahko kakšna vročinska nevihta. Temperature pa od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini tudi do 38 stopinj.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Polule sem, polule tja. Ja, zastoji, saj veste, Celje Laško. Tako pač, danes je, zdržite, stisnite zobe in po pameti tam okrog, da ne pride do kakšne nepotrebne nesreče.
7: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
10: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
9: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
11: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
13: Radio

Pa skočimo malo v filmski svet, kjer se še vedno dogaja totalna norija okoli filmske biografije Michaela Jacksona z naslovom Michael, ki jo, by the way, še vedno lahko ujamete v slovenskih kinih, kjer igra, mislim, da zdaj pa že, kaj, 3 mesece, če ne pa krepka 2 meseca. No in malo nazaj je Michael glede zaslužka premagal Bohemian Rhapsody, torej biografijo skupine Queen in Freddie Mercurya, in je postal najbolj uspešen glasbeni biografski film vseh časov. No, ta vikend pa mu je uspelo premagati še Oppenheimerja in je zdaj uradno najbolj uspešen biografski film o katerikoli osebi ever posnet na svetu v zgodovini. In trenutno se je ustavil na 977 milijonih, kar je neverjetno veliko in mu do okrogle milijarde, katero so nekako čisto potihem in željeno sanjali ustvarjalci, manjka torej še 23 milijončkov, to bo sicer zdaj mičkeno težje, ker ga že lahko najdete na raznih spletnih platformah, pa tudi nelegalno je na torrente priletel, odkar je že na spletnih platformah. Ampak dobro, 23 milijončkov glede na svet niti ni tako veliko, ker ponekod če kar dobro služi, v ZDA zdaj je že zelo malo, ampak drugod po svetu pa še, tako da morda pa res pade milijard, ampak ne glede na karkoli. Torej, film o Michaelu Jacksonu je, kot sem povedal, najbolj uspešna filmska biografija vseh časov. Ma, kaj ne rečem, Michael še vedno rastura. Zdaj nam bodo pa prepevali Pet Shop Boys. Pa demo si jih zarolati.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Knjiško vabi otroke od 5. do 12. leta na počitniško druženje s knjigami, prijatelji in knjižničarko Katjo. Branje je igra in zabava. V sredo, 1. julija ob 10. uri v knjižnici pri Miško Knjiško.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v torek, 30. junija. Celje z okolico. Otomna omrežje Čerčnik Kenik med 8. in 11. ter šola za hortikulturo in vizualne umetnosti med 6.30 in 9.30. Dramlje z okolico. Zgornja svetelka, omrežje, vikendi in kožuh med 7. in 13. Vojnik z okolico. Vojnik trg, omrežje Celjska cesta 19 med 8. in 9. Jurklošter z okolico, Jurklošter med 7. in 7.15 ter Jurklošter omrežje Voluš med 7. in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Glede na to, da je nekdo postal polmilijonar, lahko rečemo v Sloveniji, si bo mogoče privoščil oddih, ki je pod palmami. V igri Loto je namreč bila izžrebana šestica v vrednosti 593.949 evrov. Dobitna kombinacija je bila vplačana na bencinskem servisu v Kranju. Jaz se vedno sprašujem, zakaj jaz nimam nikoli sreče, da bi zadela, recimo takle kot tale, ne, pol milijončka. In ugotavljam vedno bolj, da je najbrž problem v tem, ker sploh nikoli nič ne vplačam.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.si.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
7: Z enoletnim jamstvom. Planet Autoteharje.
8: Honda. Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik.
9: Honda.
10: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
9: Kateri?
10: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
9: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
11: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
0: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
11: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
12: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37.990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
13: Čuj tole, kje imaš pa fotra?
14: Na furi je.
13: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
14: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
0: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
15: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
17: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
18: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
19: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
20: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
21: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
20: Misija uspešno zaključena.
21: Papirnica 5, ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
20: Obiščite papirnica-5.si.
1: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapelite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
4: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
22: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Sever Nemčije pretresa streljanje v mestu Štade. Po poročanju lokalnih medijev je v bližini mladinskega centra odjeknilo več strelov, pri čemer naj bi umrlo 5 ljudi, več je ranjenih. Policija je osumljenca že prijela in nevarnosti za prebivalce ni več. Motiv za napad za zdaj še ni znan. Evropa in Balkan sta tudi danes v primežu hude vročine. V večjem delu celine temperature segajo čez 35 stopinj, na Balkanu pa so ponekod že pri 40. Vročinski val je prizadel več kot 100 milijonov ljudi, ki so trenutno na območju Evrope. Oblasti pa opozarjajo tudi na povečano nevarnost požarov na prostem. Na Hrvaškem, Bosni in Albaniji so izdali rdeča opozorila zaradi ekstremne vročine. Najhuje pri nas pa je trenutno na Primorskem, v Novi Gorici so že izmerili 39 stopinj, podobno visoke temperature beležijo tudi v Podnanosu.
23: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
4: Vreme v fantazijevi deželi. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta, temperature zjutraj bodo od 15 do 22, čez dan od 30 do 37 stopinj.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Na naših cestah ni novih posebnosti, držimo pesti, da bo tako ostalo vsaj še 3, 4 ali 5 ur. Če pa opazite kaj takšnega, kar je vredno deliti z nami, pa nam to čim prej javite na naš Fantazijev prometni servis.
26: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjuri.

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
2: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.com.
3: Pneumatik, zavaren, svež in brezskrben užitek na cesti poskrbi.
0: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
2: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in

si privoščil malo nepozabne nogometne nostalgije. Ja, pisalo se je leto 1958, ko je Brazilija osvojila prvo mesto in postala svetovni nogometni prvak. In sloviti Pelé je takrat zadel dva gola in Brazilija je premagala Švedsko s 5-2. Ja, to je bila prva brazilska zmaga in Brazilija je potem ponovila še 4-krat ta uspeh, kar pomeni, da je kar 5-kratna svetovna prvakinja v fuzbalu in to je največ do sedaj. Ja, na zadnje leta 2002, kar pomeni, da kar že nekaj časa dejansko ni bilo zmage, ampak le 5-krat biti prvi skozi vsa ta leta pa ni mači kašli. In ko smo že pri slovitem Peleju, dame in gospodje, on pa še vedno drži rekord s 643 goli, ki jih je zabil v 659 tekmah. Tako da dejansko je skoraj vsaki klubski tekmi, ki jo je igral, zabil vsaj en gol. No, toliko o tem, kdo je najboljši in največji. Je pa res, da Peleja že od leta 2022 ni več z nami in jaz sem bil vedno njegov velik, velik fan, čeprav sem zamudil vse te njegove tekme, ker sem se vseeno malo prepozno rodil, sem ga pa gledal v filmu Pobeg do zmage. Če ta film niste gledali, nujno si ga poglejte. Pelé je ena izmed glavnih vlog. Vete, kdo je pa golman? Sylvester Stallone. Pazi ti to. Ta film morate videti. In zdaj, ko je nogometno prvenstvo v fuzbalu svetovno, ta film res, res paše in je pravi užitek za ogled.

0: Break the Floor.
1: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
0: Break the Floor.
1: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
0: Break the Floor.
1: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
2: Ej, kom gremo?
3: Gremo na golfa!
4: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
5: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
6: Pridite po svoj popoln grižljaj, med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Olympusshop.si, več fitnessa za vaš denar.
9: Živjo, Nika iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
10: Mami, poglej me!
11: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
12: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
13: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
14: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
15: To je to.
16: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
17: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
16: Sej veste, čas je zlato.
17: In dobro meso.
16: Mesarstvo čas, Žalec.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
19: Vreme v Fantazijevi deželi.
5: Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta, temperature zjutraj bodo od 15 do 22, čez dan od 30 do 37 stopinj.
9: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Radar vas v Belem Kedju čaka pred pečico na ravnini v smeri Poljčan. Pazite, kako vozite.
0: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
16: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
1: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje, kjer se rodijo šampioni.
3: Radio

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Šank Rok, pomisliš kdaj name?
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Novi Šank Rok je bil tole, dame in gospodje, nova pesmica, nova ekipa in ne morem verjeti, da so fantje tako ali drugače na sceni že vse od 80-ih let dalje, kar pomeni, da so že 40 let v akciji. To je, mislim, da ena najdlje trajajočih slovenskih skupin, rock'n'roll skupin, ki non-stop dela. Res, da vmes so malo počivali, ampak potem se znova aktivirajo, menjujejo člane, stari pridejo, novi pridejo, stari grejo, pa spet pridejo, pa spet grejo, pa spet pridejo. Ja, ampak so dobri, nimam kaj in zdaj je spet nova ekipa zbrana skupaj staro in fantje očitno delajo naprej s polno paro. Matjaž Jelen, seveda še vedno frontman, Aleš Oranjek na bobnih, Cveto Polak na kitari. Mislim, vrhunska zgodba in tale pesmica je zelo, zelo dobra, bi si upal trditi. Ena boljših zadnjih let, kar se Šank Roka tiče in mislim, da se bo dobro prijela tudi na Radio Fantasy, pa še kje. Toda, fantje delajo naprej, čeprav Bora Zuljena ni več, oni brez njega šopajo na polno. No, in to je tudi slovo od današnjega dne, draga družba, dragi prijatelji, dragi poslušalci in poslušalke. Ponedeljek se počasi bliža koncu, mi nestrpno čakamo torek, jaz pa rečem, da bo dobra muska zele špirala še naprej na Radio Fantasy in da vas bo tudi malo ohladilo tam nekje po 9 uri, ko sonček zaide. Bodte brez skrbi, v četrtek bo pa že malo bolj hladno za ene 2-3 dni, tako da tudi to pride. Super, evo, Cold as Ice bo zele, Foreigner, idealna pesmica. Ker v let noc se vršte, se druga nam itak ne prevstane. Ali pa za vrat dejte let.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Avtovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Avtovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
2: Ega model, kako se stole lopato hendla?
3: Ma kagi ljopat? Je treba, da z bagrom kopat.
4: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
5: www.najemstrojev.si.
6: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
7: VS Styling.
6: Nočni termin na Radio Fantasy.
7: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
8: V oddaji VS Styling vse o ponudnikih v mestnem jedru in poletnih stanetovi. Kdo se ustvarja utrip v mestu. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
7: VS Styling.
6: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
7: VS Styling.
9: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
10: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
11: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešile v hiši idej.
12: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
13: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
14: Copifoto.si.
15: Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
16: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
17: To!
16: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
17: Dobimo se v Bar Opoka.
16: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na Krasu se nevarnost požarov hitro povečuje zaradi dolgotrajne suše in vročine. Kraške občine, Sežana, Komen, Divača in Hrpelje Kozina skupaj z upravo za zaščito in reševanje razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti, ki bi lahko začela veljati že v prihodnjih dneh. Evropo sicer pesti izjemen vročinski val, ki po navedbah znanstvenikov sodi med najhujše doslej. Žal pa ima vročina tudi tragične posledice. Na Cipru sta v pregretem avtomobilu umrla dva otroka, na Poljskem pa sta zaradi posledic vročine umrla kolesarja. V večjem delu celine temperature presegajo 35 stopinj, izpostavljenih pa je več kot 100 milijonov ljudi. V več državah se zaradi peklenske vročine že pregrevajo tudi železniški tiri.
20: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
21: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
18: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta, temperature zjutraj bodo od 15 do 22, čez dan od 30 do 37 stopinj.
22: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
18: Zjevi deželi.
19: Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta, temperature zjutraj bodo od 15 do 22, čez dan od 30 do 37 stopinj.
22: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le

0: Do, torej, ta torek, 30. junija, dela izvajali na vozišču iz smeri Laškega proti Hudinji. Tako da se že vnaprej malo pripravite.
1: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
2: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
4: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
8: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta, temperature zjutraj bodo od 15 do 22, čez dan od 30 do 37 stopinj.
1: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke. Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
2: Zastoj so na Dolenjski avtocesti pred Bičem proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, od Ljubljane proti Šentjakobu in pa med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Na Primorski avtocesti zastoji od Ljubljane proti Brezovici in pa Meduncem pred Postojno proti Kopru.
3: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
1: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš. Radio Fantasy.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Glede na to, da je nekdo postal polmilijonar, lahko rečemo v Sloveniji, si bo mogoče privoščil oddih, ki je pod palmami. V igri Loto je namreč bila izžrebana šestica v vrednosti 593.949 €. Dobitna kombinacija je bila vplačana na bencinskem servisu v Kranju. Jaz se vedno sprašujem, zakaj jaz nimam nikoli sreče, da bi zadela, recimo takle kot tale, ne, pol milijončka. In ugotavljam vedno bolj, da je najbrž problem v tem, ker sploh nikoli nič ne vplačam.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.si.
2: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
5: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
7: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda 1. julija ob 18.15, stadion z dežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme je vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
8: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
9: Kateri?
8: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
9: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
11: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.

0: inkluziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam v Laši Golan. V Seči se je minuli vikend zgodil redek in žalosten prizor. Na obali so našli nasedlega delfina, ki je bil v zelo slabem zdravstvenem stanju. Mimoidoči in strokovnjaki društva Morigenos so mu do zadnjega pomagali, ga ohranjali pri življenju in spremljali njegove vitalne znake, vendar je delfinka kljub vsemu poginila v naročju reševalne ekipe. Gre za prvi tak primer v Sloveniji v zadnjih 25 letih. Če naletite na nasedlega delfina, ga ne poskušajte potiskati nazaj v morje, pač pa takoj obvestite strokovnjake. Bencin pa bo od polnoči malenkost dražji, dizel nekoliko cenejši. Za poln 50-litrski tank to pomeni približno 35 centov več pri bencinu, pri dizlu pa okoli 10 centov manj. Razlika je torej majhna, a vozniki jo bomo na črpalkah vseeno opazili.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v Fantazijevi deželi.
2: Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta, temperature zjutraj bodo od 15 do 22, čez dan od 30 do 37 stopinj.
0: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje. Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoji so na Dolenjski avtocesti pred Bičem proti Ljubljani, tudi na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona tovornih vozil dolga približno pol kilometra. Srečno, strpno in previdno do cilja.
3: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
3: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
4: Radio Fantasy.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Poslušate maraton garantirano največjih hitov na Radio Fantasy.

hiši nasprot sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Yes, more.